0: Du ser jag frågar och tänna en ny åkte till du och en åkte av raktan. Och med kultokrig och tänka nästa vägkartan med det. Men när du har satt och gå med honom. Vi gick bara till sig och gått till tajmannen. Tajmannen är tjej om man. När ni är kapten och tar om det. Tänk och avbokartan lärten, avbokartan till du. Jag var där i och med nätpartan och jag sitter av dem med nätpartan.
1: Kojenne millä on?